دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتنسد عليه ناكلوهم ماكله.